Ақпанда күн ашық болады. Абанан температурасы 23-36 селси градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Корлада күн ашық болады. Абанан температурасы 17-30 селси градусқа чейін ысық болып, чығыштан 3 бал жел жүрет. Ақсуда күн ала бұлттанып артынан аз мөлшерде жаан жайт, абанан температурасы 18-29 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Артышта күн ала бұлттанып артынан аз мөлшерде жаан жайт, абанан температурасы 14-27 селси градусқа чейін жылу болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Қашқарда күн ала бұлттанады. Абанан температурасы 14-28 селси градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Хотенде күн ала бұлттанады. Абанан температурасы 19-29 селси градусқа чейін жылу болып, батыштан 3-4 бал шамал шығады. Жоғарыда барайна маалымат уктуңыздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Күлкада акын Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлкада акын, жоопту редактор Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғанмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Құрметті армандар, барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашуыңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қоштасында Құрманбек Бәкіроғлы мен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға ұсынамыз. Сөзін жаңа оның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

Чеңгіл оданы Чеңгіл шаарчасы Аққайын қоғамдық қонышының тұрғыны Адина мындай деді. Қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларына ұлыттың естемесі жайлоның белегі жасырынған. Бұл қоғамдыққа сызыл мұраскерді қылуын ойлаймын. 2014 жылы Адина дашөні бітіргеннен кейін чечкін дүлікменен жұртына қайтып келді. Ал жастардың қазақ ұлтының жүрілгөлі киім кешектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусының күшті емес екенін, көптеген баралына жеткен гүл нұсқаларын саймалы арғасының жойылуға барып қалғаны, ошонменен бір уақытта жүрілгөлі гүл нұсқаларының чагылдыру формасынан бір жама жөнөкөй болып, заманбап керектөө базарының муктажына шайкеше албастығын байқады. Бұл аның көңілін жайсыздандырды. Адина мындай деді. Ата-бабаларыбыздан қалған гохарларды ұнытып қалсақ болмайды. Бұл дағы да көп кішіге қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларының қоғамдығын көрсетіп, бұл өнерге жан кіргізуіне даңқын шығаруын ойлаймын. Қорғау жана мұраскерді қылудан тұрған бұл алғашқы мақсатменен Адина чарба жарату ойына келді. Чарба жаратқан алғашқы мезгілде қаржы тартыш болу, гүл нұсқа долбоору, базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгіл ооданы жана айланадагы райондордогу саттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элеп, жүз түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди. Жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөрү кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көптүрдүү оюн нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдүүлүгүн

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

қырдары жосы үйімінде деді. Жаңса алған саамалды ечу үчін таң саар саат 8-ден ашқанда ұшыл жерге келдім. Досым бұл жердегі жаңса алған саамалды ечкілікті ешқандай қошма жоқ деп таныштырды. Менің дене құрбатым алсыз, ұзақ вақыт ішіп денсаулығымды қарасам дейм. Биыл 53 жаштағы пакчиктің жылқы бақмачылығымен алпырышып жатқанына көп жыл болды. Ошол мезгілде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен ошондой эле жетектөөсүндө ал жөрөлгөлү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пакчик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300-дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. 10 саан бээ күнүнө 15-тен 20 кг сүт берет. Жаңдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндөлүк орточо келчи кырдарлар мөлчөмү 20 канча адам. Күндөлүк киреше 500-дөн 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат.

жылдарды қалағанша іштетуден айрықша байқас қылу керек. Құрматты қармандары, жоғарыда саламаттық сабаттарын ар бір үйбілігі жеткірелі түрмегі өзді. Ес алуда ұйқы толықты, ұйқыны көп ұқтағандық, жақсы ұқтағандық бі деген темадақы сабатта айтып бердік. Еме ырға кезек берелі, ырдан соң бері өзді ұлан тауысы.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруімізді ұлантауы соғып жатқаныңыздар, Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беруіздің байонын мықты чеверлері түрмегіз. Чингіл оданындағы саймачылық чевері Адина Жумабек жүрілгілік емкечектердегі гүл нұсқаларын саймалу арғасын терең изілдеп, көчмен малчылық маданиятыменен заманбап қоғыздығын өзара жуырлыштырып, мұраскердік қылу қошылған чарба жаратудай өзгөчө жолды ашты. Бүгінгі байоның мықты чеверлері түрмегізді көпчілікі Адина Жумабектің чарба жарату әңгімесін айтып беребіз. Биыл 35 жаштағы Адина кичинекейнен тартып эле малчылык майданында чоң болгон. Тайенеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлеринин бири болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал кичинекейнен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө чактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идреги жана ооздук карашы жуурулушкан.

қырдары жусы үйімінді деді. Жаңса алған саамалды ечу үчін таң саар саат 8-ден ашқанда ұшыл жерге келдім. Досым, бұл жердегі жаңса алған саамалды ешкілікті, ешқандай қошыма жоқ деп таныштырды. Менің дене құрбатым алсыз, ұзақ вақыт ішіп денсаулығымды қарасам дейм. Биыл 53 жаштағы Пакчиктің жылқы бақмашылығымен алып ұшып жатқанына көп жыл болды. Ошол мезгілде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен ошондой эле жетектөөсүндө ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн колузуп асыл жылкы тукумун киргизип өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пакчик мындай деди: азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300-дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. 10 саан бээ күнүнө 15-тен 20 кг сүт берет. Жаңдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндөлүк орточо келчи кырдарлар мөлчөмү 20 канча адам. Күндөлүк киреше 500-дөн 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдо ажатты канааттандыра албай жатат.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандары, беруізді ұлантауыз. Еме айыл чарба айыл қыштақ дейқандарға байланышты жаңлықтардан оғасыздар. Жақында Шинжанда 2026 жылдық пақта айдо қызматы негізінен бітірліп, айдо тездіге жалпы жағынан былтырқы оқшыш мезгілдекіден тез болған. Пақта майсаларының өзі авалы бір чама жақсы болып, бүт жылдық жалпы түшімінің 5 миллион 600 мін тонна айланасында тұрық туылашусы божымалдонған. Азыр Мори оданындағы түрді жұмыштап беру жолыменен құтқару түрлерінде құрылыш мөнеті бекем қармалып, чордонды жұмыш башталып, айлықыштақ негізгі жапту құрылышында бачымдату күніпкасы басылды. Бейлтан бері Мори оданы жұмыштап беру жолыменен жардан беру түрінен төртті жүз өлістіріп жолға қойып, төрі жалпы салынмасын 11 миллион 50 мін юанға жеткірді. Кейінгі қалған түрлерді түркімге бөліп арт-артынан жұмыс басталып, азырғы басқыштақы түрлерді ошол жердегі 271 кіші жұмысқа орындаштырылып, 1 миллион 380 мін юан емгек ақы таратылу божамалданды. Азыр Ақсу шарынан Игерчі шарчасы Лүйші қыштағындағы үсті ачық чон класс бұшу мезгілін тосып алып, шақтар қып-қызыл мөмелерменен толып, көптігін шар тұрғынын келіп класс өзіп тойынуға еліктірді. Кичинекей класстар қыштақ тұрғындарының кірешесі нашырусына түрткі бол отырған, айыл қыштақтарды гүлдендіруге күч қош отырған татту кесіпке айланды. Бұл класс бақты өстіруші түтін Лүйші қыштағындағы мөмелерді дейқан оқын мандай деді. Мен ачықчылықта Шинжандың келематына шай келе тұрған 10 қанча түрді чон класс сортын өстіріп, ар күні 7000 юаннан 8000 юанға чейін кіреше жараттым. Құрметті оқырмандар, жоғарыда айыл чарба айыл қыштақ дейқандарға байланышты жаңлықтардан ұқтыңыздар. Еме жарияға кезек берелі.
2: Саат 8-ден 30 минут өткенде Solution 6.0 қосылған нұсқасы жаңлықтарды оқудағы көпіріңіз болады. Ханзуча, ұйғырча, қазақша, монғолша, қырғызша радиоларының жаңлықтарын оқып көре аласыз. Саат 9-ден 30 минут өткенде Solution 6.0 қосылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жардамшыңыз болады. Жол абалынан мағлұмат беріп, мағлұматтардан барланасыз. Саат 11-де Solution 6.0 қосылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. AI шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-те Solution 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамшысы болады. Solution сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 қосылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17-ден 30 минут өткенде Solution 6.0 қосылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады.

0: жергіліктің сал санасы дағы бар екен. Маңай абдан думанду болды. Мен дағы Шинжаңдың майрам қуанышын чынығы сезіп кеттім. Сапарым біраз дағы текке кетпеді. Сиху шары Нәнюан көчі башқармасы Хайхы жолу, қоғымды қоншу Нәнюан көчі базар, қайнаған тұрмыш жетіндағы чүйгін дам базары, қоңшылар чоғы жорылшу. Мерімге толғын құрманайт негізге тема қимылы абдан думанду болды. Қимыл адабият көркімінер ойын концерт, чүйгін дамдан барлану жана қызықту ойындарды жорылыштырып, арылықтан болған қоңшылары тегеректе болтырып, бір жақтан қуанышту елдік ұры бейлерден үзір алып, бір жақтан ғушкер жыта аңқыған өзгөчө чүйгін дамдардан оғыз тейшті. Нақ майданда күлкі үні үзілбей қуанышқа балқыды. Сиху шары Нәнюан көчө башқармасының тұрғыны Рамила Сәмет мындай деді. Қимыл абдан думанду болды. Бардық жерде жегілікті тамақ бар екен. Лян пиза, пало, шиш кебептін түрі бар екен. Құрман айт маңайы қою болды. Арлут қоңшылары бір жерге чоғылып маңайы абдан жақшы болып, майрамда думанду, қуанышту, ынақ болуыны мақсат қылабыз. Алмұрат шарында түсті чырақтар жанып, қуанышту ырдап билеп майрамды құттықтады. 5-ші айдың 25-ші күні кеште анар қызарды. Көркім Байыңғылын облас атындағы Байыңғылын облысынан 2026 жылдық Құрман айт адабият көркімінер кечелігі Корла шары Хуңен аянтында қойылды. Арлут қалқы қуанышты бір жерге чоғылып, тартымды адабият көркімінер салтанатынан чоғы үзір алышты. Кечелік Чуңхуа улуты ортоқ тулқы таанымын бекем ойыту негізгі линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңқы таро, кейінгі таро, ақырлаштыру сөзінен тұрған 4 бөлікті бүт майданға тізмек деп. Жүрілгөлі елдік салт, заттық емес маданият мұрастар жана доор сымбатын жүрілштіруну бір тұлқы қылып, Арлут қалқының шайкешті ынақ өткен, қоз жұртын чоғы құрған шайкешті сүрет көрінішін жанду көрсетіп берді. Нақ майдандағы көрермін, Ван Чинфын мұндай деді. Құрман айттық адабият көркімінер кечелігінен бүт баршын көрдім. Номырлары аябай тартымды екен. Біздің Байыңғылын обласы Корланың бақыт көрсеткіш саны барған сайын жоғарылағанын айгинелеп берді. Бізден барған сайын бақтылы өтуіңізді тілейм. Маданият естеліктеріндегі Чуңхуа улуты ортоқ тұлғысы.
1: Қомыл шары көне шарды жандандырып пайдалану қызматын іштікті жылыштатып, Қомыл көне шар ашты қампасы жана шар дуалы тарих, маданият бақчасы сияқты маданият жер белгілерін жаратып, тарих маданият тамырын бекем қорғап мемлекет махаббатын терең тамырлатты. Станциябыз хабарчысы Леймингдің хабарын оқыңыздар. Қомыл шары көне шар ашты қампасының бірінші номерлі ашты қампасына кіргенде хабарчы бұл жердің өзгертілгеннен кейін Қомыл шарының өнігі тарихын көрсету залына айланып, Чин дәуірінен Мингоға чейінгі көне шардың өнігі тарихын естелік алған бір түркім көне бұйымдарды көрсеткен. Көне суреттер, көне гезит, көне қарита, радио, чыны бұйымдары, аштық билеті сияқтыларды қамтып көрсету чоң экранында майдан көрініш, әрекет тұрпатта көрсетуін шайкештіріп, көрермендіргі Қомыл шары, көне шар тарихын, чегарадағы зарыл шарчыдан жібек жолы сода жолына чейін көзгөртүсүн терең түшіндірген. Шаншилік саяхатчы Лю Цзышин мындай деді. Қомылдан тұрған бұл шаардың терең тарихи көрөңгүсүн чынайы сезіндік. Ошондой эле жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоого болгон көмүрүү ичкелигин сезіндік. Бизге зоозун тандыны Шинжаңды кайтарып алуусу, даң жаратып чегараны коргоодой ата мекенге болгон мээр махабатын жакын аралыктан сезиндирди. Нарықтуу чыгармаларда эстелик алынуусунча, Қомыл көне шары Чин доорунан Юнжаңдын 5-чи жылы 1727 жылы курулган. Эң алгачында аскер ачтык сактоо майданы болгон. Ошол себептен ачтык шаар деп аталган. Чин доору Гуаншуйнун 6-чылы 1880 жылы Зозонтан чоң лагерди Канжоудон Қомылга көчүрөт. Ара ачтык идарасын куруп, зор күч менен гүлдөндүрүп таң жаратып, бул жерде Жибек жолу зарыл шаарчасы терең тарыхый из калтырат. Бүгінгі күнде сақталып қалған 3 көне ашты қампас ішінде бірінші номерлуусу Чин доору Шуйгуаң жылдарында салынған чалма құрылмалуу түркік көтеруі ыңғайында ғимарат. Қампасы ыйымдылығы 1 миллион 200 мың жын. Екінші номерлуу, үшінші номерлуулары айырма-айырым 1952 жылы жана 1954 жылы құрылған. Оқшыбыған тарихи доордогу қампада сактоонун өзгөрүүсүнө күбө болгон. Бұл баалуу тарыхы маданият мурасын жакшы коргоо үчүн 2024 жылы Қомыл шары көне шар районун жандандырып пайдалануу кызматын жылыштатып, көнөнү көнөдөй ремонтто эң аз кийлик ишүү принциби боюнча көне шаардын шаар дубалы жана көнө ачты кампасын жалпы беткей ремонттады жана коргоду. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Быйыл 4 айда Қомыл көне шаар ачты кампасы жана шаар дубалы маданият бакчасы көргөз.

0: бағытыңызды көрсетіп береді.
1: Жер үлгілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жер үлгілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге тарих көрінгісі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жер үлгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кербек қылалы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік тұғармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінір сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ тұғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

қырдары жосы емінді деді. Жаңса алған саамалды ечу үчін таң саар саат 8-ден ашқанда ұшыл жерге келдім. Досым, бұл жердегі жаңса алған саамалды ечкілікті еч қандай қошма жоқ деп таныштырды. Менің дене құрбатым алсыз, ұзақ вақыт ечеп денсаулығымды қарасам дейм. Биыл 53 жаштағы Пакчиктің жылқы бақмачылығымен алпырышып жатқанына көп жыл болды. Ошыл мезгілде айыл шаарча жана мал чарбачылық тармақтарының жардам менен ошондой эле жетектөөсүндө. Ал жөрөлгөлү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпырышкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпырышуучу түтүнгө айланды. Пакчик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багуулуучу жылкы 300-дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. 10 саан бээ күнүнө 15-тен 20 кг сүт берет. Жаңдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндөлүк орточо келчи кардарлар мөлчөмү 20 канча адам. Күндөлүк киреше 500-дөн 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдо ажатты канааттандыра албай жатат.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берөзді ұлантауыз. Еме айыл чарба, айыл қыштақ дейқандарға байланышты жаңлықтардан оғасыздар. Жақында Шинжанда 2026 жылдық пақта айдо қызматы негізінен бүтірліп, айдо тездіге жалпы жағынан бұлтырқы оқшыш мезгілдегіден тез болған. Пақта майсаларының өзі авалы бір жама жақсы болып, бүт жылдық жалпы түшімінің 5 миллион 600 мін тонна айланасында тұрық туылашусы бөжім олдонған. Азыр Мори оданындағы түрді жұмыштап беру жолымынен құтқару түрлерінде құрылыш мен өте бекем қармалып, чордонды жұмыш башталып, айлықыштақ негізгі жапты құрылышында бачымдату күніпкасы басылды. Бейлтан бері Мори одана жұмыштап беру жолымынен жардан беру түрінен түрді жүзелі үштіріп жолға қойып, түрі жалпы салынмасын

0: 11 миллион 50 миллионға жеткірді. Кейінгі қалған түрлерді түркімге бөліп арт-артынан жұмыс басталып, азырғы басқыштақы түрлерді ошол жердегі 271 кіші жұмысқа орындаштырылып, 1 миллион 380 миллион емгек ақы таратылу болжам алдынды. Азар Ақсу шарынан егерчі шарчасы Лөші қыштағындағы үсті ачық чоң класс бұшу мезгілін тосып алып, шақтар қып-қызыл мөмелерменен толып, көптігін шар тұрғынын келіп класс өзіп тойынуға еліктірді. Кичинекей класстар қыштақ тұрғындарының кирешесін ашырусына түрткі бол отырған, айыл қыштақтарды гүлдендіруге күч қош отырған татту кесіпке айланды. Бұл класс бақты өстіруші түтін Лөші қыштағындағы мөмелерчі дейқан Оқын мұндай деді. Мен ачыкчылыкта Шинжаңдын климатына сай келе турган 10 канча түрдө чоң класс сортун өстүрүп, ар күнү 7000 юандан 8000 юанга чейин киреше жараттым. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8'den 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлықтарды оқыдақы көпіріңіз болады. Ханзуча, Уйғурча, Қазақча, Монғулча, Қырғызча радиоларының жаңлықтарын оқып көре аласыз. Саат 9'den 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздақы жардамчыңыз болады. Жол абалынан мағлымат беріп, мағлыматтардан барланасыз. Саат 11'де Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. Ай-ай шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-те Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамшысы болады. Сылу Шитин сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17'ден 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Сылу Шитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19'дан 30 минут өткенде ай-ай тамақ картасын дайындайды. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы чүйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20'дан 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22'де Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып білі ачад.
1: Керай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беріңізді ұлантауы соғып жатқаныңыздар, Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беріңіздің байоның мұқты чеберлері тұрмегіз. Чеңгіл оданындағы саймачылық чевері Адина Жұмабек жүрілгөлік ем-кечектердегі гүл нұсқаларын саймалу арғасын терең есілдеп, көчмен малшылық маданиятыменен заманбап қоғыздығын өзара жуырлыштырып, мұраскерді қылу қошылған чарба жаратудай өзгөчө жолды ашты. Бүгінгі байонын мақты чеверлері түрмегі өзді көпчілікі Адина Жұмабектің чарба жарату әңгімесін айтып береміз. Биыл 35 жаштағы Адина кішінекейінен тарты өле малшылық майданында чоң болған. Тай енесі менен енесі ошол жердегі даңқты сайма чеверлерінің бірі болчы. Дайыма ұғу жана көрі барышында алы кішінекейінен тарты өле бермет саймачылығы, конусымал ине саймачылығы, чанақ ине саймачылығы сияқты көп түрді жүрілгөлі жөндөмдерді ейеліп, кийим кечектердегі қой мүйізі бедері, бүркіт бедері, ағынсу оюларын өзгөчө жактырып қалды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Ағынсу оюлары тирічілік қайнарына символ қылынған. Ар бір түрді оюға қазақ ұлытының көчмен малшылық ақыл идіреге жана қоғыздық қарашы жуырылышқан.